0: ஹாஸ்யத பாத்திரி வித் ஹாசா.
1: அசனி பை என்ன விதியாக்குன சிங்கப்பூர் சிட்ட சிராந்தி SCID எட்ட தான் பாய் சிறிய சபைய சம்பந்தின் கிரண விமர்சனையகட்ட அதாலவ பிரகாஷ கலபா கனிமட்ட ஹிட்டபு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சகை பிரியவன சிராந்தி ராஜபக்ச மாத்மியட்ட மூல்ய அபராத விமர்சன கொட்டாசே ஹமுய் ஈயே பெனி சிட்டின் லெச தனும் திய தத் ஐயஹி நொபெமினி பவ உசாஸ் போலீஸ் நிலதாரியக் பேவசிய கிரதே சிங்கப்பூர் யான அத்தரை தமாய் மங்கி தன்னை ஏர்போர்ட்டுக்கே தீலதிபுடே மே கந்தவீம் பவுலி காட்டிட அரி கலந்தரைக்க பாப்பகனுக்கு தித்திர புட்டுவேக் வேட்டனவா உசாவி என்று தீன கொட்ட அம்மலாட் சனீப்பனே புத்தால ஹிரகேவால் வல நீ மந்த எமினிசுண்டு வேண வேடா கரண்டு வெலாவக் தீண்டு நேத்து வேத்திதே
0: சியத பாத்திரே விதாசா உதே ஹதை பனகட பரம்பரா கணனாவாக அப்பி உபவ பலகேன்போவா இயா மியா நுப்பினின் பித்தியக் எத்துலி திபுனு அப்பே நாமைய உசாஸ் தத்தைய உப்ப உபி ஜீவிதே தரம் விஷ்வாசகலா தினென் தின தாக்ஷனைய ஆரக்ஷாவு இயல நன்மமின் பிரமித்திய சாதிக கல கிண்ணி ரகவரனே ஜாதிக சுரக்ஷித கரணைய கலனி ஃபைன் ஷீல்ட் பர்பிள் வாய தென் விழுந்த புலி
2: அருகே ஹரிம தனட கியின் எல்ஓஎல்சிக்கு நிலோன் நெக்கத்து மாத் ஹரியன்னு கீழ ஹரி தனட்டமே அன்னோனே
3: எல்ஓஎல்சி ஃபைனான்ஸ் ஹரியன்னு ஹரிம தன வெடி விஸ்தர சதா பிந்து ஐ கே கை பஹை 715 555 அமதன்னு
4: ஐ மடாய் தி ஹம தேவ மகிங் ஏத் வென்னே
5: ඇතුන දේවල් ගැන හිතද්දී ළඟින්ම ඉන්න අය වට පේන්නේ නැනිකෙන්
6: ආදරය අරන් එන ආදරණීය තරුවක් අගෝස්තු 6 වෙනිදා සිට දිවයින පුරා සිනමා හල්වලදී
7: 2025 දී GDP එකෙන් 16.7% දක්වා රජයේ ආදායම ඉහළ ගියා. මේක රටේ සල්ලි දැන් රට වෙනුවෙන්
8: අපේ ආණ්ඩුව වසර දෙකයි රටට සුබයි.
9: මෙය මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන ලද දැන් විමුක්ති.
10: පුතේ කණ්ණාඩි අමතක වෙලානේ.
11: අම්ම සල්ලි දාන්නද?
10: ඔව් සල්ලි දාන්න.
11: ඔය ෆෝම් එක දෙන්නකෝ. මං අම්මයි කණ්ණාඩි වෙන්න.
10: දැන් හොඳ නම් ඉන්නෙත් හොඳ අය.
11: ඔයා වගේ හොඳ කෙනෙකුට ගනුදෙනු කරන්න ඒ වගේම හොඳ තැනක් ඕන.
12: ස්ථාවරත්වයේ විශ්වාසනීයත්වය සහ ආරක්ෂාව ඉහළින්ම ලබා දී ඔබේ ස්ථාවර තන්පතුවට ඉහළ පොලියක් ලබා දෙන හොඳම තැන සර්වෝදය ඩෙවලොප්මන්ට් ෆයිනෑන්ස් හොඳම තැනක් හොඳ ආයෝජනයක්. 13.19 අදමම තන්න.
13: ලංකා රේටින් BBB - ස්ටේබල් අවුට්ලුක් බලපත්‍ර ලැබී මුල්‍ය සමාගමක ශ්‍රී ලංකා තන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයේ සමාජිකයෙක්.
14: තාමත් ඉස්කෝලේ යද්දි ගෙදරින් සල්ලි ඉල්ලනවද? ආයේ මෙහෙම සල්ලි ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ. දාන්නකො WhatsApp message එකක්.
15: දැන්ම දරුවගේ 9යි කමයි වසරයි 0714යි 151යි 151 එකට WhatsApp කරන්න. සතිය දවස් පහේම උදේ 5යි කාලට සියත FM අහන්න.
16: ප්‍රශ්න 4යි රුපියල් 5000යි.
17: සියත pocket money.
18: මෙහි බට සුරගනන්ගේ දැස් මත් කරන රූ සපුවේ අසිරිය මැවෙන
19: සියත බික්ටවීන් ලෑටේ මිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා 2026
20: ශ්‍රී ලංකයේ රුරජනය නබිසෙස් ගන්වන ජාත්‍යන්තර වරලත් එකම සන්නාමය
19: සියත බික්ටවීන් ලෑටේ මිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා 2026 උදෙසා තරඟවදින රුචියන්ගේ සුන්දරත්වය දැසින් දකින්න සිකුරාදා රාත්‍රී 10ට සියත ටීවී බලන්න.
21: ටයිටල් ස්පොන්සර්
22: ඔබේ සමට දිදුලන දීප්තිය ට්වින් ගාලා ගන්න. බිග් ට්වින් ලේඩි රේසර් එකට අදම මාරුවෙන්. බිග් ට්වින් ලේඩි ඔබත් සැනින් දිදුලන්න.
23: එන්චාන්ටර් The fragrance of French romance.
24: Freshen your clothes with Scentify. Scentify, 1001 uses, one solution.
25: Oat Max High Strength Liquid Collagen obat adama bhavita karanne.
26: Theater, Tele Depair. Aluth kalawakata tele natya pelak balanna.
27: Oba mawa dakala hanguna ne?
28: Hanguna? Man, amme kalu wenaka metentala hiti.
26: Kalu sudu saha patali charitha ekama vediyaka ekata mona gahena. දූවිල්ලෙන් පිරින් නගරයක්
29: මට එහෙම ඕන නෑකි මට එහෙම ඕන මම මේ මිනිහව කසාද බඳ ගන්න නෑනි
26: එක චරිත එක කතාවක දකින කුණාටුවක් සේ නැගෙන දූවිලි සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා රාත්‍රී 8ට
19: සියත ටීවී තුලින්

0: ஹாஸ்யத பாத்திரி வித் ஹாசா.
1: அசனி பை என்ன வித்தியாக்ன சிங்கப்பூர் சித்த சிராந்தி SCID எட்ட தான் பாய் சிறிய சவிய சம்பந்தேன் கிரண விமர்சனையகட்ட அதாலவ பிரகாஷக் லபா கனிமட்ட ஹிட்டபு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷகே பிரியவன சிராந்தி ராஜபக்ஷ மாத்மியட்ட மூல்ய அபராத விமர்சன கொட்டாசே ஹமுய் ஈயே பெனி சிட்டின் லெச தனும் திய தத் ஐயஹி நொபெமினி பவ உசாஸ் போலீஸ் நிலதாரியக் பேவசிய கிரதே சிங்கப்பூர் யான அத்தரை தமாய் மங்கி தன்னை ஏர்போர்ட்டுக்கே தீலதிபுடே மே கந்தவீம் பவுலி காட்டிட்டு அடி காலந்தரைக்க பாப்பகனுக்கு தித்திர புட்டுவேக் வெட்டனவா உசாவி என்று தீன கொட்ட அம்மலாட் சமீபனே புத்தால ஹிரகேவால் வல நீ வந்து எமினிசுண்டு வேண வேட கரண்ட் வெலாவக் தீண்டு நேத்து
0: சியத பாத்திரே விதாசா உதே ஹதை பனஹட.
2: අනුන්ට කරපු සාපේ තමන්ට කැරකෙනකොට මොනව කළත් අය හරවන්න බෑ.
3: තව කෙනෙක් අපා යන්න කියලා කෙනෙක් හිතනවද ඒකේ විපාකෙන් තමන්මයි කියන අපායට ඇදිලා යන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න තමන් වපුරන දේ තමන්ටමයි එන්නේ.
2: පරණ කුණු හිතේ තියාගෙන පලිගන්න මග රැකන් ඉන්නේ හිත නිවන්න අකමැති මිනිස්සු.
3: කිසිවක් නොවෙච්ච ගානට ඒ සියල්ල හිතෙන් අමතක කරනවා. පස්සේ පලිගන්නවා කියලා හිතේ අස්සේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ කෙනා සසරේ හිත වඩපු කෙනෙක්. පෙර සසරේ භාවනා කරපු කෙනෙක්. අන්න ඒ කෙනා උපතින්ම දිය ඇඳ ඉරක් වගේ හොඳ නිවිච්ච හිතක් තියෙන කෙනෙක්.
2: සසර ගමනෙන් එතර වෙන්න නිවන හොයා ගන්න හෙට උදැසන 7ට සියතහන්න
4: සියත බණමඩුව
2: මෙවර දේශකයාණෝ පූජ්‍ය ගලිකමුවේ ඥානදීප ස්වාමින් වහන්සේ.
5: ගෙදරින් හැමදේටම සල්ලි ඉල්ලන්න ඕනේද? ඔන්න අපි ලෑස්ති කාලෙකට ඇතිවෙන්න පොකට් මනී දෙන්න.
2: දැන්ම දරුවගේ 9යි 9යි වසරයි 0714යි 151යි 151ට WhatsApp කරන්න. සතිය දවස් පහේම උදේ 5යි කාලට 100 FM අහන්න.
5: ප්‍රශ්න 4යි රුපියල් 5000යි.
6: සියත පොකට් මනි.
2: වීකන්ඩ් සියත.
7: අනුවටයි දශම දෙකෙන් අනුවටයි දශම හතරෙන් සියත දිව.